اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز۔ سامعین، اس پروگرام کے تحت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں منعقد ہونے والے سیمینار، کانفرنس، ورکشاپ، شعری نشستوں اور مشاعروں سے متعلق آپ سنیں گے ہماری خاص رپورٹ۔ اس کے ساتھ ہی ادبی شخصیات کو ملنے والی اعزازات، کتابوں کی رسم اجرا اور دیگر ادبی و علمی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ذکر اردو سیمینار کا۔ سامعین، گزشتہ دنوں اردو اکادمی دہلی کے زیر اہتمام منعقدہ سمر کیمپ اور اردو تھیٹر ورکشاپ کے تربیت یافتہ بچوں نے سری رام سینٹر منڈی ہاؤس میں شاندار ثقافتی پروگرام پیش کر کے حاضرین سے بھرپور داد وصول کی۔ تقریب میں داستان گوئی، غزل گائیکی اور بچوں کے ڈرامے چیونٹی، چیونٹے اور چینی نے سامعین کو خوب محظوظ کیا۔ اردو اکادمی کے سیکریٹری لیکھ راج نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو اکادمی گزشتہ 3 دہائیوں سے تھیٹر ورکشاپ کے ذریعے بچوں میں فن، ادب اور تہذیب کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو ہماری مشترکہ تہذیب کی جیتی جاگتی مثال ہے اور ہمیں نئی نسل کو اس زبان سے جوڑنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر انہوں نے تمام شرکا میں اسناد تقسیم کیں۔ اس موقع پر اساتذہ، والدین، سرپرستوں اور ادب و ثقافت سے وابستہ افراد کی کثیر تعداد موجود تھی۔

سامعین، گزشتہ دنوں غالب اکیڈمی نئی دہلی میں ماہانہ نثری نشست کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس دوران اردو کے معروف افسانہ نگار جناب خورشید حیات نے کہا کہ آج کی اردو اور ہندی کہانیاں اپنے عہد کے سچ کی ترجمانی کرتی ہیں۔ نشست میں چشمہ فاروقی نے جدید رہائش گاہ کے عنوان سے اپنا افسانہ پیش کیا، جس میں لکھنؤ کی تہذیب اور مشرقی اقدار کے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کی دردناک تصویر پیش کی گئی۔ ڈاکٹر شاہد حبیب نے پروفیسر خلیل احمد بیگ کی کتاب مبادیات لسانیات پر تفصیلی تنقیدی مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے ذریعے مصنف نے اردو میں جدید لسانیات کی تدریس کو آسان بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ نشست کے اختتام پر ادبی رسالہ جہان غالب کے شمارہ نمبر 42 کی رونمائی بھی عمل میں آئی۔ غالب اکیڈمی کے سیکریٹری ڈاکٹر عقیل احمد نے تمام شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کہانی سنانے کی روایت ایک مرتبہ پھر فروغ پا رہی ہے۔ اس ماہانہ نثری نشست میں طلبہ اور کثیر تعداد میں شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔

سامعین، گزشتہ دنوں غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی میں مجموعہ رسائل شاہ ولی اللہ کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ملک کے مختلف علاقوں سے ممتاز علماء اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اس تقریب میں ممتاز اسلامی اسکالر، مصنف، سینئر صحافی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کو چھٹے امام شاہ ولی اللہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ اور غالب انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے منعقد ہونے والے اس سیمینار کا مقصد امام شاہ ولی اللہ کی علمی و فکری میراث کو خراج تحسین پیش کرنا اور اسے اجاگر کرنا تھا۔ تقریب کی نظامت سینئر صحافی معصوم مراد آبادی نے کی۔ سینئر صحافی سہیل انجم نے شاہ ولی